Alright, so ayaw lang mo panawag. Okay lang manawag mo og mo share mo og love story. I mean, musulti mo sa iyong problema, mo share mo sa iyong problema. Pero kung manawag mo, okay.